0: İşte ne?
1: Abdülazim.
2: Abdülazim.
3: Kaç şu Ramazan?
1: Havel.
3: Az kya benim tipi annen dostun?
1: Bitti balyo. Kötü kovan. Dolu kya bole. Tu babele pan. Şu kaman total kodelan. Kodel.
3: Biti marikan.
2: Zun çe gindan.
1: Dal.
2: Şükriye Abdülazim. Emsin kadri zordan sen. Bəyəkək bəcəsi, de tüy benim panonu al geçtin ha?
1: Əhməd Səcad.
2: Əhməd Səcad qaç çıroğuzan?
1: Cüqi lankar.
2: Tüy qızmı cəmə uşu paran, qat klasa şutu paran?
3: Yemçin şayet mən skul gəsən, kimçi var ya laqayt.
2: Aşı, az gə bozunu yüdü yəsi?
1: Yəmbərəzəl, Asta kanacağını kanman kal ama ne çıkar sammacağı öyle çırağı hani yani bağı dilara tılağı kanman kal
2: Şabbaş, yu bulat kimsin kadar gövü tahya? Yuku şu da gari yağıt kara?
1: Ahmetci.
2: Ahmetci çi panı yağıt kara? Yemci panis panis panı yana işi Ahmetci yağıt kara? Yemci var ya lakıt emsin kara o şükriye ada. Emsin kadar zordar çarpo.
3: Vəqa gulal çiyid nəsən, yəm çi əksər proqramas məz yivan. Kəş təy nəv?
2: Anabiyyə Rafiq çi mən nəv.
3: Az kə vənən pənən dostəm?
1: Paro təsəl.
3: Vənyo.
1: Qoyl bozunga gəcə çəməz lot lot sot sot dərvaz dərbi kəyin amın. Qəti pəht qas mələm. Babas mənəs sadar çətləm. Mələs mənəs sadar çan çətləm. Məcə mənəs sündüm qas vəsəməz. Qotas mənəs tük çün dədəm.
2: Hay hay.
1: Qoyas mənəs jay get chot mot phak bale tam phok chun kod mot
3: computer
1: stam tar chan chaj maj vakrin palwan pham chun kod mot sui dabas man ol banom sasan chun das
2: gagar ch chamus tem ch var ya noksan kod mot to magar anabiyan te asna pas gagar tramus ke te kai ch var ya noksan ch gumut is karo anabiyun shukriya ada em se khadra zordar sarpo Tərcümə nə edəcə məni xanımız?
3: Aqdəs, yutu da yipani xanımız xəjün də yimanam asun. Aqdəs ayas variya qəliyyət proqramımız məşirkat qanda xatır. Aqdəs az çötə çuti çalan, kə çuti az pani gair karan?
1: Gindar.
2: Paranç, kə şu qara?
3: Çakras gova kunjay?
2: Kot gəyvə?
3: Nazdik çatə kah bağ yorti çakras go? Kuz bağ şu?
2: Kot gəyvə tu çakras?
3: Şayet
2: mamon gardenethi ke buses botanical garden gamats ta ki mo chata te variya enjoy karu maza avat aite chalo aaj kya bojne te aise
1: sahibo
2: bojne
1: sahibo sacham me chani vatna asli jahavtam sahibo sacham me chani vatna asli jahavtam koot kala roz bezan Kut kala roz bezan zahi vand mas
2: zani hund mas chavtam
1: sahibo sacham jani vat me asli jahavtam shakli chus insam gar shakli chus insam gar insaniyat
2: nish be khabar havtam mat imtihan yemi shakli mat man chavtam agdajan yem sat program as mazivan che yim ch lak magar kehnat ke shuk asan kashur pad yaad on mut
3: kare
2: bilkul sahi ta is karo agdajan un shukriya ada ainda ta ho yi vamit ainda an ye be nay nay topic nay nay baat as yaad kare te yet bozna aise filhal imsin khatra zordar charpo
3: تو پروگرام کس آغاز مز کر کت اس پہ پن بزرگن پن زٹھن ہند عزت تو احترام کرن بچو سن بزرگ چھ صرف اس دعا دیوان بلکہ تم زندگی ہند تجربہ آسان توے گھ تم ست زیادہ وقت گزارن تم ست گھ خوش دلی سان کت بات کریں گرکس پریت کن فیصلس مز گھ تم مشور ہن تاز پنہ تجربہ ست سن بزرگ اس صحیح وت ہاوان تو سن گھر خوش تو خوشحال بنان بچو سن بزرگ پنہ دعا محبت شفقت نصیحت سۭتۍ سٲنۍ زندگی خۄش تہٕ خۄشحال بناوان.
2: بالکل صحیح. اتھ
3: موضوعس پٮ۪ٹھ کتھ باتھ کران فلحال چھِ بیاکھ اکھ گُلال ییٚتہِ نس. شاباش، تُہۍ پٔکِو برونٛہہ.
2: یِمن چھُ ناو سعید فراح. یِم چھِ اکثر پروگرام.